0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Guess I'm gone.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jururawat Hospital Seberang Jaya Nordina Nashzifa Musni, 31 tahun, diumum sebagai penerima anugerah khas sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang. Menyifatkan anugerah itu sebagai pembakar semangat buat seluruh warga kejururawatan, beliau menegaskan tugas tersebut merupakan satu amanah yang perlu digalas dengan penuh keikhlasan.
1: Tanggungjawab sebagai seorang jururawat, so saya ambil kredit untuk semua jururawat lah. Kita waktu best kita hadap sama-sama, waktu dipuji pun kita hadap sama-sama lah. Jadi bukan saya seorang, saya melakukan tanggungjawab. Mungkin kebetulan waktu tu saya dirakam, tapi di belakang takbir jururawat lain pun melakukan perkara yang sama lah.
0: Nordina Nashzifa, beliau, nama beliau sebelum ini tular di media sosial selepas tindakan muninya menyuap makanan kepada seorang pesakit warga emas mendapat pujian masyarakat. Majlis yang berlangsung di TVET Mara Balik Pulau itu turut menyaksikan Naib Chancellor USM Profesor Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Muhammad dinobatkan sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat negeri bagi tahun 2026. Dua lagi individu turut menerima pengiktirafan bagi kategori masing-masing, iaitu Ahmad Hashim Al-Hafiz yang menerima anugerah ikon pendakwah, manakala Nur Hayati Siddiqah Abu Bakar pula dianugerahkan anugerah ikon keluarga Sakinah. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Ramdi Ngatalib. Inisiatif pelaburan awal sebanyak RM50,000 melalui projek ternakan ikan tilapia sistem biofloc oleh Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bandar Perdah. Ini membuktikan keupayaan komuniti dalam menjana ekonomi setempat secara moden dan sistematik. Ketua Menteri Chakun Yao berkata projek yang kini beroperasi dengan 6 tangki ternakan itu dijangka mampu menghasilkan kira-kira 2.8 tan ikan tilapia. Jumlah itu bagi fasa pertama dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi. Bagaimanapun, beliau menegaskan kejayaan fasa pertama ini perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum ia dijadikan model contoh untuk diperluaskan ke kawasan lain.
2: Pasti dengan pelaburan awal RM50,000, sumber dari talaman dengan komuniti, sudah mula ternakan dalam 6 buah tangki, sudah 3 minggu lah, dan dijangka hasil itu dalam kurungan 2 bulan, 3 bulan yang boleh mempatangkan hasil P6 tangki. Isikan perjalanan dan pengalaman ini dengan MPKK yang lain ataupun menjadi satu projek contoh lah.
0: Projek berkenaan turut mendapat bimbingan teknikal daripada Jabatan Perikanan dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Kerajaan Negeri Pulau Pinang terus komited memperkasa peranan pasukan bomba sukarela PBS dengan menyalurkan peruntukan tahunan RM10,000 kepada setiap 36 pasukan di negeri ini tahun ini. Ketua Menteri Chakun Yao menyatakan kerajaan negeri juga sedia mempertimbangkan permohonan tambahan bagi pembelian kenderaan atau kelengkapan operasi mengikut keperluan semasa pasukan.
2: Beberapa tahun dahulu kita memang salurkan sumbangan ini. Di samping itu, apabila satu-satu pasukan mempunyai apa-apa keperluan, mereka juga akan minta peruntukan tambahan. Teruskan satu jumlah yang bukan besar, 10, 20, 30 ribu, tertakluk kepada apa keperluan. Ada yang mau membeli kenderaan yang baru, ada yang mau perlengkapan, kita akan timbang dan membantu.
0: Chakun Yao, kini terdapat 36 PBS di seluruh negeri yang memainkan peranan penting sebagai barisan sokongan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam menghadapi kebakaran serta pelbagai bencana lain. Beliau berkata demikian di siri jelajah Ketua Menteri ke Parlimen Perumahan Pau bersama pasukan bomba sukarela PBS Perumahan Pau. Kerajaan Negeri Pulau Pinang kini memperketat kawalan kebersihan makanan termasuk memantau perkhidmatan penghantaran makanan e-hailing. Pengguna yang mengalami keracunan makanan akibat memesan melalui aplikasi berkenaan kini boleh membuat aduan secara dalam talian melalui media sosial Jabatan Kesihatan Negeri. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Dayan Ngozi saya menegaskan siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 32B Akta Makanan 1983. Pengendali makanan yang didapati bersalah berdepan tindakan kompaun, malah premis mereka boleh diarah tutup serta-merta tanpa kompromi. Langkah drastik ini diambil susulan beberapa kes premis makanan terkenal di Pulau Pinang termasuk kafeteria sekolah, sebuah hospital swasta dan dua cawangan rangkaian makanan segera global yang diarah tutup baru-baru ini akibat isu kebersihan. Untuk rekod bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sebanyak 4,063 premis telah diperiksa susulan 241 aduan yang diterima. Daripada jumlah itu, tindakan tegas telah dikenakan terhadap 177 premis. Hormat itu asas perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, Berita Sunting, Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Itu dia, There'll Be Sad Songs daripada Billy Ocean. Sebentar tadi kita dah dengar lagu Honey Come Back, Glen Campbell tahun 70-an, dan lagu daripada Billy Ocean ini tahun 1980-an, ya. Dan selepas ini kita akan berhibur dengan lagu daripada...
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Toni Braxton dengan lagunya Unbreak My Heart. Yeah, lagu ini memang sangat popular pada era 1990-an. Yeah, kita masih lagi dalam Everlasting Memory. Hari ini kita bagi lagu-lagu yang syahdu syahdan untuk anda, kan. Dah pun 12.31 minit tengah hari. Cuaca kita pun elok baik waktu ini. Okay, kemudian kita akan bersambung lagi dengan lagu daripada Tom Jones dengan You're My World. Selepas itu Always On My Mind, Willie Nelson, lagu yang cukup popular pada awal era 1980-an. Dan selepas itu kita ada lagu I Will Always Love You, awal era 90-an, daripada Whitney Houston. Dan kami menyusul nanti Mutiara FM, segalanya untukmu, Everlasting Memory.

Kempian FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: FM segalanya untuk mu. Demikian tadi telah pun berkumandangnya azan solat fardu zuhur tepat jam 1.22 minit tengah hari bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: FM. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Lagu-lagu sempoi dan best. Mutual FM lah, segalanya untuk

0: Klein.
1: What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: berunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Kat mana Umat nak menekanya tu, Umat?
1: Nak menekanya dekat ni, ha, si Tiara ni, ha.
0: Ada kat
1: Tiara,
0: situ?
1: Ada. Tiara ingat hari ni bila? Berapa bulan? Tengok 18 hari bulan 6 2026.
0: Tapi kebel Tiara pun nak pakai mic tu pun.
1: Dah ready dah. Dah standby dah Tiara.
0: Angguk lah sikit.
1: Okay, dah. Okay, alright. Macam biasa kiraan kita 3, 4. Ku on lah Facebook ku, ku habis sesuatu. Cuci wani relationship macam yang dulu. Lagu apa dia nyanyi ni? Bahasa Melayu ke? Bahasa Inggeris ke?
0: Ni bukan je, bukan je teka Tiara nyanyi. Teka Tiara novel apa?
1: Tapi kalau anda tahu jawapannya tu, boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami lah. 010-5080-957.
0: Untuk anda terus layan
1: Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
4: Tahu ni apa hal? Memang
5: aku tutup-tutup.
6: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima sembilan tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar. Allah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Where? There are two countries were close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Meksiko dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rube Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Termanakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.